هر میاشتې لومبي تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې با په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکنیسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کاڼې، د تریخی کاڼې یا د نورو یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومبي تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوی نادرا دفتر سره نږدې، ګټ مول میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311

ਘਰਾਂ ਦਿਨ ਕੁਤਾ ਸਵਰੇ ਰੇਡੀਓ ਅਮਨ ਬੜਾ ਗ੍ਰਾਮ ਐਫ ਐਮ 88.4 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾ ਸੁਨਤ ਨਬੂਈ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਸੂ ਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਈ ਐਸਟ ਗੋਦ ਮੇਦੀ ਸਿਰਪ ਪਾਵਰ ਐਕਸ ਐਨਰਜੀ ਟੋਨਿਕ ਦੇ ਤਾਕਤ ਸਿਰਪ ਯਾਦ ਸਾਥੇ ਸੁਮਰ ਚਿਰੇ ਮੇਦੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾ ਸੁਮਰ ਆ ਕਸਾਂ ਚਿਰੇ ਤਾਕਤ ਮਸਾਇਲ ਲਿ ਵਤਾ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾ ਪਾਰਾ ਜ਼ਮੰਗ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿਰਪ ਦੇ ਐਸਟ ਗੋਦ ਮੇਦੀ ਸਿਰਪ ਦੇ ਚਾ ਮੈਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਮੇਦੇ ਕੇ ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਮੇਦੇ ਕੇ ਦਰਦ ਵੀ ਯਾ ਸਰ ਬਾਂਧੀ ਦੀ ਬੂਝ ਵੀ یا زیگر باندی دی درد بھی یا خلی لی تر بھی ترخی اوبرازی یا استاد خلی نا بدبوش زی یا دین علاوہ دمائی دی چی سق اسم هم مسائل وی دا غیر پارا بہترین سیرپ دی زمانگ ایسیٹ گو دمائی دی سیرپ دارنگی پاور ایکس انرجی ٹونک دی طاقت سیرپ دی ری چاپ بدن کی کمزوری وی یا آغا ما شمان چی غٹی گلوی کی گینا آغا ما شمان چی دیوینی کمی می واتا یا آغا ناری ناو زنانا چی آغا پا بدن کی دیوینی کمی وی دا غیر دا پارا بہترین سیرپ دی زمانگا پاور ایکس انرجی ٹونک دا بتا دی بڑا گرام پا ہر غٹ جنرل سٹور کی میلاوی گی او دارنگی دا بڑا گرام پا ہر علاقہ کی داتا تا میلاوی دیشی دا کمزے چیومی چرتا چیومی مونگ سر رابطہ اساتا استا خواگی تا تا منزدی انشاءاللہ تا تا دا میلاوشی گران ردن کو تاسو مونگ سر ہم دا دغا پروگرام حصہ ہے تاسو زمانگا دغا سیرپی استعمال کری دی یا مو ندی استعمال کری کدہ تاسو استعمال کری دی نو سنی تیجارا تاسو سرا دی دی سا ریزرٹ دی مونگ تباغا ضرور ہوئی مونگ سرا اخپل غگ آواز تاسو شریک ویشای پا دغا نمبر باندی زمانگ 0309711899 دارنگ 0997310400 د میسج بلاری بنوم تاسو مونږ ته خپل غواز را رسوي شي په دغه طریقه چې خپل موبایل کې بعد د میسج زیته لاړ شي الته کې به آر ای بی ولي کوي بیا یو ډیش ور کوي بیا 85-83 باندې به مونږ ته میسج وکړي ګران اوریدونکو زمونږ د نننی دغه پروګرام موضوع داوا چې موبایل کې سا فواید دی او د دې سا نقصانات دی نو یقینا دا یو تفصیلی موضوع ده په دې باندې با سور عزیز منګه باسې وی تاسو با مونږ سا خای ګران اوریدونکو څنګه تاسو با هم اخزا مونږ ته مونږ سره شریک وای ضرور مونږ بس تاسو کار تاسو پیغام په خپل په دغه پروګرام کې شامل وو نو یو سو میسج با په دې پروګرام کې شامل کو بیا به مونږه په دغه موضوع باندې خبره تر هغه ان شاء الله کو دا څنګه یو خور میسج کړل چې السلام علیکم مفتی صاحب تاسو څنګه تاسو پروګرام مونږه ډیر شوق سره اورو او زه تمام مینوالو ته پروګرام کې شریک کسانو ته سلام کوم بډګرام نا وعلیکم السلام سو ډیره مهرباني ډیره شکریا چې تاسو خپل غواز مونږ ته راورسو پروگرام او رہے شوق سره او رہے اللہ پاک دی بس تاسو لپاره او زمنګ د ټولو لپاره دا د هدایت ذریعہ وګرځي پروگرام کې با یو کال شامل وو چې زمنګ رور مونږ سره سوک او د کم زینا او بس زمنګ د غرور کال هغه کټ شو نو مونږ تاسو سره د رابطې هغه کوشش کوو تاسو له وخت درکو تاسو له ټایم مونږه درکو تاسو چې څه هم ضرورت وي د صحت په حواله سره یا دینی نو هغه مونږ تاسو د

0: ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ.
1: کاغه نرمه ده، سخته ده، خوشحالی ده، غم ده، خندا ده، د الله طرف ده شکر پی وباسه. سستا سو پنوم دی، سستا سو پرشتکی دی، پکم استا سو حق دی.

0: دا وخت تاسو د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام اسلامي نشریات فوریدلی.
1: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټګرام. مونږ سره اوسئ.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به ورځو په شل ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. د معدې جمله، بلډ پریشر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کاڼې، د تریخي کاڼې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوی نادرا دفتر سره نږدې، ګټ مول میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
3: درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موڑ بټګرام کم کې بچی ساسو د هر قسمه مرض علاج کولای شي، لکه شوګر، بلډ پریشر، ارق النساء، ملا درد، سر درد، د ویښتو به وخت سپینې دل، ورزه دل، دو سری کې دل، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، انزایټی، د معدې مسلې، د ګردو مسلې، د سترګو مسلې، د غوږونو مسلې، د پوزې مسلې او هغه مرزونه کم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي، دغه د ټولو مرزونو علاج خ احسن طریقې سره، بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانی کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سلورو بجو پوری کیږي. تاسو بالکل راتل شئ، یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ډی د هفتې اړومبنې سلور ورځې کوي، پیر، منگل، بد او جمعرات. دغه شانې بیا بل ډاکټر سینیئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ډی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفتې اخر نه درې ورځې کوي، جمعه، هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بټګرام. نور معلومات د پاره په دې نمبر هم رابطه کولی شئ، 0331-47-48-317، 0331-47-3-1. پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بټګرام.
4: یو نیم سره کا باپو راشاله کا دریو سو کا با راشاله کا دوی تو واچو
5: یا لکه سید غنی رازا، دا کباب پا مونگ باندی دیر دی، لیمو می پی هم نچوڑ کرده ده.
6: نا گل کاکا، تا سخره، امیر اولی گلم، ملمنو لکباب پڑم.
5: رازا، یو کباب مون سر وخرا چه دخلی خوندی ور سر خشی.
6: نا گل کاکا، زما پال ده، میده که می زخم ده، اور پکی بلیگی، از ما می نرازی.
5: گورا، سید غنی، تو پرونی بچه یا و میده دی بیا خرابه دا. نسخه در تا هایم، هم اس لارشه او دو بڑاگرام هر خمیدی کل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسید گو دو میده سیرپ راواخلا. دو کم استعمال نباد چه با دی میده دا سیشی چه حسپن باز موی.
6: گل کاکا، میده حسپن نه هزمی، خدا سرا تخکاری چه دو میده دیر خب و تل لی، زکا خدا تا ستره کباب راتی دی. گل کاکا، دا نوم او رنگ را تا بیا ویا چه سوک بدل سیرپ پرانه کی.
5: نوم یه ایسید گو ده، شین رنگ که پی میده جوڑه دا او دا بٹاگرام هر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خپ آسانتیا سرا ملاوی گی. دا نوم یه اولی کا ایسید گو چه هیر درن نشی.
6: گل کاکا، دا سپیلنگ را تا هم ویا چه وی لیکم.
5: زدر توائم تی لیکا ای سی I D G O Acid Go Acid

کچرستا سخلیلا تروی تروی و برازی در روټې نه پس مو په میده بوج وی بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ ایسید ګورا واخلی کوم چې د ضلع بټګرام هر ښه میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاویږي. مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ٹریڈرز، جیل موڑ، بٹگرام. درابطی شمیره دا 0311-158-7745. بل نمبر دے 0311

هر طرف تا دا ناری دی چی کریمان کریمان او کریمان وی تاسو هم حیرانی چی اوس کم کریم زان لراوڑو زک چی مارکیت که دا خدای بلا کریمان دی نوی زلال اشتک نا سلغ هم کوی چی لری کئی با ستاسو دا مخ طولی مسلی هغه هم پیو زل سرا که ستاسو مخ توروی یا تیر سره دی داغون دی چاپون دی دسترگو لان دی توری حلقی دی یا دغه شانتی نور دیر مسلی وی او ستاسو مخ ور سرا دیر بدرنگ اخکاری نو هم اوز دان نرولی زلال اکریم او پیسواش چه دا مخ دغا طول مسلی در لا مکمل ختمی کی او دخایس پا خوند پویشی پا خوند زلال با تاسو تا پا هر یو جلن ستور کاسمیتک ستور او میڈیکل ستور که دیر پاسان ملاوی گی او دا نورو معلوماتو دا پارا پری نمبر کالو کئی 0311 19 36 633 یعنی سپر دری یو یو یو نها دریش پگ شپگ دری

0: یپل و شی خوری ولی خپناسته خیر خودی کنا
1: ایشی خوری خفزت که یما چی لالا میرا لکریم را اوڑی و خوهی سسری اونک تیر سری می پا مخ آغا شان دیلا
0: وی پلوشی خوری وصل غم که مارکیت در آقیل وی زلالا بیوٹی کریم او پیسواش چی لرکی بی دا مخ تیر سری داغونا چاپونا دستر گلاندی طور حلقی او مخ بدل لداسی سپینوی او سپاکوی لکه زما مخ تا گور سنگا چه زما مخ تازه تازه خکاری
1: دا سوی ایشی داستا مخ زک خایستا خکاری دا خوراتا اوایا چه دا بما تا چرت ملاویگی چه زی هم زان تارا اوڑم چه زما ما هم سپاشی
0: پلوشی دا بابا هر خمی دیکلشتو کاسمیتکشتو او جنرل شتور کی دیر پا حسانه سر ملاویگی دا نور معلومات دا پارا پا دی نمبر منی کالو که 0342-89-994 یعنی 03-42-89-994

هر طرف تا دا ناری دی چی کریمان کریمان او کریمان. وی تاسو هم حیرانی چی اوس کم کریم زان لراوڑو، زکه چی مارکیت که دا خدای بلا کریمان دی. نوی زلال اشتک نا سلگ هم کوی چی لری کهی با ستاسو دا مخ طول مسلی هغه هم پیو زل سرا، که ستاسو مخ طول وی یا تیر سره دی، داغون دی، چاپون دی، دستر گولان دی، توری حلقی دی، یا دغه شانتی نور ډیر مسلی وی او ستاسو مخ ور سره ډیر بدرنګ ښکاری، نو هم اوس ځان نه راوړی زلال کریم او پیسواش چې د مخ دغه ټول مسلې درلا مکمل ختم کی او د خایس په خوند پوه شي په خوند. زلال به تاسو ته په هر یو جلن سټور، کاسمیټک سټور او میډیکل سټور کې ډیر په اسانه ملاویږي. او د نورو معلوماتو لپاره پرې نمبر کال وکئ 0311 19 36 633، یعنی 0311 19 36 633.

هر طرف تا دا ناری دی چی کریمان کریمان او کریمان. وی تاسو هم حیرانی چی اوس کم کریم زان لراوڑو، زگه چی مارکیت که خود خودای بلا کریمان دی. نوی زلال اشتک نه سلغم کوی چی لری کهی با ستاسو دا مخ طول مسلی هغه هم پیو زل سرا. که ستاسو مخ طول وی یا تیر سره دی، داغون دی، چاپون دی، دستر گولان دی، توری حلقی دی، یا دغه شانتی نور دیر مسلی وی او ستاسو مخ ور سرا دیر بدرنگ اخکاری، نو هم اوز زان نروڑی زلال اکریم او پیسواش چه دا مخ دغا طول مسلی درلا مکمل ختمی کی او دا خایس پا خوند پویشی پا خوند. زلال بتاسو تا پا هر یو جلنه ستور، کاسمیتک ستور او میڈیکل ستور که دیر پاسان ملاوی گی. او دا نورو معلوماتو دا پارا پری نمبر کالو کئی 0311 19 36 633، یعنی 0 3 9 9 3 6 6 3.

بالکل اردن کو خبری طریقے کو پا زلال آبانی با خبری کو پا خائص بانی با خبری کو جو پروگرام تو ہم دگا دا خائص رنگ ورکلی شوی سپانسر پروگرام دے تاسو دا پروگرام روزانہ دو نا دریو بجو پوری اوری پری کی منگا خپلی خبری ہم کو ورسر دا خائص تا حوالی سر خبری طریقے ہم کو زگا چی نن سبا دا مخونو مسلی نن سبا دا جختو مسلی یا دغا شانتی نوری دیری مسلی دی زمنگا پا دغی معاشره کی دیری بیماری دا سی زگا چی داغی دا وجی بیا زمنگ دا سکین مسلی جوڑی شی زمنگ دا ویختو مسلی جوڑی شی نو پدی با نن دا خیر سر خبری تر اکو با سواش پا خبری کو کریمو با خبری کو پا هربل آئل با خبری کو پا تیلو با

بریکو په شیمپو بخه بریکو دنگ پا زلالا که دا خودی بلا پرادکت موجود دی پده طولو بدا خیر سرا تیم دو تیم خبری کن تاسو داگه برخا ملگرتیا هم لازیمی نا تاسو هم منگزرا بداگه پروگرام که برخا ملگرتیا گستلش 0-343-6-8-6-8-6 بانی یعنی 0-343-6-9-8-6-0-8-6 دا زمان دا لائیو کالنگ نمبر پری نمبر تاثر آتلیش منگسر آ پروگرام کی مل کرتیا برخا استلیشی جس تازو خپل پروگرام دے دوزرالا کاسمیٹکس پاکستان او ما تاوی لکی کس تازو خپل آر جے زور آر جے سنگین خان ممند دا وقتی دا بڑا گرام دا اٹسی شاریا چار دا منگ لگا باز بلکل نیخ پنی غروان دے خوری

او جی السلام علیکم څنګه زما شمایلا سمرن سبا گل انمول زارا وپا خان پوریا ته سلام او خلایم پروگرام ډیر خوله دی خلاص مشي څنګه تاسو ته ختم کړی زجه پروگرام

0: اجستا اسو ته خدای بل میسجون راغلی دی تاسو میسج به بګه هم شامل کی د خیر سره او ټینشن منا لیکا یتا
1: سید انداز تا بدل بدل مساتا
0: و جی السلام علیکم بای تاسو سنگ زما ای ایزل زارا سبا گل او ټول د سلام آسیا يم او سم ګرم پروگرام دې سم مزه کوي وا وا جی ډیر ډیر منو خوشاله

اول چې سلامونه څنګه څنګه خانه پروگرام دې سم مزیدار ټول جنکو له سلام زما او زمانه نه بعد با نوم شاز ما نی اول زمانه نوم دې سوبیا سوبیا سوبیا مخ می دغه متیر ستری شو او د جانان غم د جانان غم د سرمنی او وطن او سنگن خانا ریڈیو داسی شلکا خوش کور چی کڑا خد جتا سرال سوبیا او کولا تا وایا تو سما وی تو کو سم تور دبا خی او سلال استعمال کرو چکا استش او سلام جل وطول جی نکو دا والیکم سلام مادی چام سلامو کو سوبیا خان وس د تیر سرو علاج تا کنه زانه تعالی کی کریم راولی د خیر سره او استعمال کی چې تیر سری د مکمل ختم کی خان اوس په ټینشن نه لیزه کی بزولا لګی د خیر سره د غنی فرمولیشن او دا بذات هو زما خپل پروډکټ د خیر سره تاسو پرې کی منګ ډیر لوی کار کړی دی او منګ دا د میڈیکل اصول مطابق تیار کردی پدی کمنگا یو لوی کار کردی پدی کمنگا نیو نیو پرمونی را کلی را کلی دی انشاءاللہ مزید بدا خیر سر را روان وقت که هم پدی کمنگا را خیر سر نور دو خودی بلا پروڈکٹ لانچ کو انتظار کوئی دا خیر سر دراغانی با هم کو خیر سر انشاءاللہ پدی که مخ کی آسو لگی انتظارو که دا خودی بلا پروڈکٹ پکی نور هم را روان دی تک جدا اوس دا خودی بلا پروڈکٹ پکی اوس هم لانچ دی انشاءاللہ نور با هم رازی خود آسو ورشی زان راوڑے شی زلالا استعمال کی چی تا سولا داگا ٹولی مسئلی ختم کی جی او جی اسلام علیکم سنگین بھائی ویلکم تا سنگے اکسا جاریم بھائی زمان

زارا شازما دوا مسکان مائر لشبا سدرا سبا سبا نایاب او گل رنگا پائزا اندلیبا اندلیبا او زارا خلا سونیا سانیا او مائرا گل سمیا انیسا انسا سمیا خا انسا اسما او مریا زویا مناہل عزما نورین سیما ندا ٹول سسٹر دا سلام ای ایم اکسا جانی واجی واجی تارا خود جنکون اونم درزی خان سم دیاد کیڑی دی اکسا.

وی چې هلا پروگرام وړ گیا زه هسپتال ته تریم اوس رااله ما اوس به پروگرام سلور بجې پوری کې ګلویش دله وسکله ورکا دله وسکله ورکا بس زمونږ دغه یو ګنټه دا په دې کې ځان راور زه ډیک ته ګد راول راول نه راځم بس بیا کرځه تاسو وشی مالا چا سلام کو گو تو والیکم سلام زار دیر دیر منم خوشحال آباد جواندی وسی ویچی وشی ایجی نکو سبا منگ کر راشی زمانگا منگ واخری بو او دو واخو سیزن دی کتورش ولی غم مکو سنگین خان خوش تکنا بیا بس پینشی زلالا با استعمال گئی انشاءاللہ تعالی زلالا با استعمالی در خیر زرا خان ہاؤ جی اکسا جانی سنگ ہے زماد اکسا جانی سنگ ہے زما ہوئی چی دا اجمیری خلق ڈیر خوق دے او اجمیرا سنا وانی ستا سلام میرا کشی دعا ڈیر ڈیر باد وسی تینک یو بس اجمیرا خو اجمیرا دا کنا درگو میں نظر نظر نسپی نسپوگ میں دلوی اخبر السلام علیکم تاسو څنګه یاست زما آل سیسټر سلام

تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 03 11 84 33 8

جمعہ اور تدا خبر وکلی جی اذان کاسمیٹکس والا سا چر جمال پلازا لنک روڈ باندې اذان کاسمیٹکس بالکل دی روڈ پر غاله باندې خبر کی سائیڈ باندې تاسو ګوري کل چې لنک روڈ تاسو ور انټر شي ور دنه نشي کنه اذان کاسمیٹکس والا دغه موجود دی جمال پلازا لنک روڈ سوابای کی زمونږ تمام در تمام روډ کې کمی اذان کاسمیٹکس سره ملاوی کی ما ورته صرف دا خبر وکلی چې زمارو را قدردان شخص نو جی ځوانانو جی ځان لپاره روزګار دغه یو بهترین دکان خلاو کړی چې ما ورته صفات ذکر سو کوي کنه نو بس دومره ریټ ور سره کوا دومره پیسې ور سره به ریټ دغه په هغه کری کیږي بل خاطر به یا څه خبره کیه بل کته چې اسی ولا ورکاسي به ورکه مورتل نه بدی.

زبیبی زمونگ سرا او دا داجی زمونگ سرا نن آخریش پا دا یارا کولی زیت روان دی کشتا زیت روان دی کچ سڑے پا کور رننو کی امور نمی کنا الیکشان دی تکلیف بیار سڑے کلی دراشی پلار بانی سرگی خودی نشی لکشانی تکلیف بیار تاسو طول تا زما خواست جی چی سمرا لیسا زمانگا پرگام سمرا ورزو کی زمانگا پرگام خوخی یا نخوخی طول تا زما خواست جی زما والی دن تا خصوصی دو کمانی دیر دیر دو آگانی کبو چلی بخیر و آفیت سرا پل مقام تا ورسنی اللہ تعالی پی دو دا قد عمری مبارک چکم کامان نوافل کی دی خیر سو دا پار اگدی اگدی دو آگانی غواری دی خیر انشاءاللہ اور ساسو سلام مبارک چکم دی نو آقای نامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غی پر روز مبارک مانی ضرور ساسو سلام پیش کئی ضرور دی خیر ضرور ہی سوک پریشان نشی چی خاطر وی زمانگ نام دی نیدی کلی بہر گب کنچا نم نبی آن نتا خطول ماتا یادی وی خان زمان والی اند پرگام آوری انشاءاللہ دی خیر انشاءاللہ ضرور دی خیر ضرور دی خیر تاسو طول و طول تا دو آگانے کے دی خیر اوزو چی انشاءاللہ پرگام ختم کوا ملمانو دی رجاتی چی سبابا سبابا انشاءاللہ پرگام

که خاطر جان یاره تو سید گرد کنه زهیب خان سودو در سره دخیره دامی نمشت تو با جنگی سلی را رسیده دخیره او زمان اگه تاویدل والا کرسی چا بکرده بس پاقی که ناسته تاوی که را تاوی یو غلی غلی زن سر مسکه دخان دی را خان دیشی خوز خیر زهیب خان دمانگه خود سودو که ویلگم آئیشی سلام سید مامو علیکم سلام آوات سورم سلامه چی بخیرانی طبیعت صحت مزاج ما برابر دیخ رابو امی سنگ گل رنگ سواتی دی مول بی بیتو آیا خبا بیم دن خواهد دعا که دیار هنو ساتر با ایم انیسا فرام سوابی انیسا تد خبگان جی دو خودین ایک وقتی سلام انو بای پالیکم سلام سمارا طرف نا مریم اور گل رنگ تر دید سلام مریم ملک فرام با والیکم السلام ورحمت اللہ برکاتو دیر مرمانی سلام چی زو ماری ایم شب شنبه گه کش قدم شوه ده کم ماری ای بچه پروگرام نباد کالو چت کا ضرور دخیره پروگرام نباد بلکل کالو چت کا انتحار دیر جا دکر خواه سلام بھائی وعلیکم السلام اللہ مروف کی خط کر رہے تھے خیرہ نور پلار دے اللہ تعالیٰ حالتا بخیر و بھیر و بس دے اللہ تعالیٰ روح رمٹ راو سکی نگینہ فانی دو سوابی میں لگلی دے خیرہ سلام رکھے وعلیکم السلام و رحمت اللہ سلام حضر بھائی سنگ وعلیکم السلام بھائی شون آئیس تھا بھائی دیلی اور محاس من آئیس تھا اور کیوٹو خبری گا بھائی زمان ہم ساس پچان یو رو دے بھائی من زمان نیم پانچ زلو آئے پری پری پری پری پری دے گا دھونا زمان کا پرگام دلاغ علی سلام رکھے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر مروانی شکریہ السلام علیکم محمود سنگھ وعلیکم السلام زمان السلام علیکم السلام انائی زادہ بیٹے گرام نالی تو آیا

0: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکون نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوې نادرا دفتر سره نږدې، ګټ موړ 878.
1: خوشخبری د بټګرام او تورغر خلکو د پاره خوشخبری، اوس تاسو له د سواد، پینډی، پیسلاباد او لاهور تلو ضرورت نشته، ځکه چې تاسو د پاره بټګرام کې شفاعت اینڈ شاہ اسلام تورغر گارمنٹس اینڈ کاسمیٹکس شوز سینٹر هر قسم سامانونه راوړي دي. په دې کې کاسمیٹکس، منیاری سامان، د ودونو سامان، د ماشومانو او د زنانو هر قسم کپڑے، دې سره چپل، شوز او دې نه علاوه هر قسم لوہی، یعنی سٹیل، پلاسٹک، سلور، مناسب ریٹ سره به تاسو ته ملاویږي. ایڈریس پته یاد ساتئ، بټګرام دورای کی منگرائی کمیسر تورغراڈا السید جنرل سٹور لپاس دویم مزل کی شفاعت اینڈ شاہ اسلام تورغر گارمنٹس اینڈ کاسمیٹکس شوز سینٹر بٹگرام، پروپرائیٹر شفاعت اینڈ شاہ اسلام، موبائل نمبر 0336-54-58-815، دویم نمبر 0370-960-82-17. یو زل ضرور ورشے، دیر ارزان ریٹ سر بتاست ملاوی گی.
2: درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موڑ بټګرام، کوم کې بچی ساسو د هر قسمه مرض علاج کولای شي، لکه شوګر، بلډ پریشر، ارق النساء، ملا درد، سر درد، د ویښتو به وخت سپینیدل، ورزیدل، دوسری کې دل، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، انزایټی، د معده مسلې، د ګردو مسلې، د سترګو مسلې، د غوږونو مسلې، د پوزي مسلې او هغه مرزونه کم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي، دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره، بهترین طریقې سره په درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موړ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانی کې د سحر 8 بجو نه مازیګر 10 بجو پورې کیږي. تاسو بالکل راتل شئ، یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ډی د هفته اړمبنې 10 ورځې کوي، پیر، منگل، بد او جمعرات. دغه شانې بیا بل ډاکټر سینیئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخر نه 3 ورځې کوي، جمعه، هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بټګرام. نور معلومات د پاره په دې نمبر هم رابطه کولی شئ، 0331-47-48-317، 0331-47-48-317. پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بټګرام.
3: یو نیم سره کباب راشه لکه دریو سو کباب راشه لکه دوی سو اچو
4: یا لکه سید غنی رازا، دا کباب پا مونگ باندی دیر دی، لیمو می پی هم نچوڑ کرده ده.
1: نا گل کاکا، تا سخره، امیر اولی گلم، ملمنو لکباب پڑم.
4: رازا، یو کباب مونگ سر اخرا چه دخلی خوندی ور سر خشی.
1: نا گل کاکا، زما پال ده، میده که می زخم ده، اور پکی بلیگی، از ما می نرازی.
4: گورا، سید غنی، تپرونی بچه او معده دی بیا خراب ده، نسخه در تا خیم هم.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړی مشي بخیر راغلی. خدای دې وکړي ټول به روغ جوړ یې. دا ریډیو امن اف ام 88.4 بډګرام دی پروگرام دی درد او درمان. دغه پروگرام سره زموږ میزبان تاج رحمان.

نیلی دیشم نیکتیشم نمیز لسبریگی نورتلیشم نی پا غم کی زلی دیشم نتری نغم زاغستیشم مال پا خپل مجبورای جڑا رازینا. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. امید لرم ټول بخیه روغ جوړ به د صحت په جامه پټ پټ لښپش په خپل غانو خنداګانو په مزو کوچدونو ودونو سالګرو الله دیو کی چتن لا ته خوشاله د صحت په جامه ستاسو ورور ستاسو دوست ستاسو مرګره ما آر جی نظام سعید ما تاسو سوکې دا به تاسو پخپله وایې میسج بکوئ.

کال به کوي بل غم درد به مونږ سره شریک کوي. زمونږ د ټلیفون نمبر دی 0997310400 0309781899 0309781899. دین علاوه تاسو میسج هم کولی شئ، لاړ شئ رائټ میسج دا هلته آر ای بی او لیکئ خپل نوم خپل د زینوم او خسته شان میسج مونږ ته سینډ کړئ 503 تا. مینوالو دا دی فم 88.4 ریډیو من بټګرام کولادا بټګرام. دا پروگرام تاسو ته وړاندې کوي صفات کاسمیټک پاکستان لمیټډ. زمونږ ستاسو ملګرتیا به 11 بجو پوری وي. گپ شپ به لګو، ستاسو کال میسج به شامل وو. ځکه چې تاسو د پاره راوړي صفات کاسمیټکس خسته خسته کریمونه ویزان خسته کې خرچی وکې د چا د قستا او کنه مینوالو وای کنه

0: از محمد چلتت لسر خلق دی تپوس کیه پریده در جاک بنگل پریده شده با تلی چکر لطور بیل جم که برسی دلی زن سر دی شدو بابا بو تلی بلغا عمل سیده شهزاده جم زن سر لوپر کرده سریا کنه نازی گوره زن تختم گوره خاز لالم زلالم و بنگال تا چی کل با تگرام ترکیو کرا بیا با رازم کنی زیرو رازم نزی دقلالی چر تزیه بابا کینا نه نه زلالم چریه ما پیده وی یا خدای پاک نه پروگرام بسو که کوازان لزن نشم کوله چریه زلالم تا وقتی راویستم و وزده چری نرازی خپای چی دیسا
1: اسو شویرا الله دے خیرو کی تور کتا کال روان دے کی دیش السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: بخیر راغلی جی
2: اللہ دو بخجی
1: تاسو خیر کم زنم کال کرے دے
2: خیر خیر دے
1: تور غرنا پروگرام کی تاسو تا ہر کلے وایو
2: پیلا بلے رجی
1: پیلا زل تاسو کالو کر
2: یعنی
1: انتظار اصل که استاسو زمانگا ترمنز دیر فرق وی کنه پا دیگره که خلق دا تیم نیم خوب کرده وی نیم اشپه وی او دل تا خلق ویخ وی
2: دا غی شادی کنه خوزه سر گوله موله هم زحمه اوله مقنام که نیم نشای کنه زمان جو ماروغ نجی
1: خا خا ماشالله ماشالله سنگا سو من سنبال که کنه لگیایه
2: یارا من نور شوی دی خو صرف دا دوار پا دی کوتا با دی پراتی دی باسلان داری دا باگی مگی دلن دی تری شرشی
1: نو سنگ آقا من سبا یو قسم آقا یو دا غرا پیدا شوی دی سیش آقا سوار وردوی کسی شی آقو چی راشی شپا گتی کنا پا دی تانتو وانی دا سی دا غوبلو کی و بیازی
2: آقا دل تا نیست چا دی آقا پا دی غرون و لقل کی برای کنا خو قتل سیرات دی
1: خازال تا همی اوزه که نو کسان دش پی ناسو می ولی یره وی بس دقا شیزون راجی و دا جوار طول خراب کی
2: نمی آخر که همی زمانگا پاتشتی کنم منگل تا افراد ریبل نو از جوار مخلی ما دا جیشی مخلی دقا شیو تراغ لیمه را دنگر رقم خدا دی پتی مخلی دنگر رو باری
1: دیرم منو نکوم تاسو کالو که جی چا تا دوا سلام لگه
2: وعلیکم
1: سلام خوشحال اوسی گرانا مننه
2: اوکی.

نه مړا دا کار دې غلط دی کنه، دا کار دې غلط دی کنه مرګري. شراب شراب الله دې ته جمله مسلمان وساتي. دا سکه چر سنگرټ شراب سلام نظام وای تاسو څنګه شو نایستا آل سیسټر ته سلام مایره ما مایره په خیر رالی مایره تاسو خې سیاتوم خې مننه تاسو اے ګل رنگي دا پښو سوکتا دا ماته وای سونیا ایم سلام جی ټول تا باز محمد لالا تډیر خپش لما خو الله دی طرف وی الله دی شفای کاملا راکی امین ارشد سلیم ډیر مننه خوشاله اوسه سلام مس باولایم د پیراړې مچینا نظام سے پروگرام ډیر زبر 50 دے زما ټول مینوالو ته سلام او سپیشل سلام رومان تا مننه ګرانا مس با نظام مامو زما عبید بھائی تا ہم سلام ایم بٹل نا سلام علیکم نظام مامو تاسو څنګه یې جی زما آل سسٹر تا سلام او بٹل والے ایمان دورانی تا سپیشل سلام ایم نفیسہ خان دورانی بٹل نا نفیسہ خان ڈیرا مننا وعلیکم السلام علی شپا او نور چاوم سلام وکړو ټولو ته سلام می قبول کیا او زما مافیا دی کرا شپا دانن مامو زما مافیا دی کرا شپا دانن ډیر مننه خرچی دی چکری دی غوړی جیړی کالا هلی چینی مشپشی خلق ودشی لیونه یار می را پزړشی بیا می هم دا ټپ پزړشی کدیدن وشی کونه شی د یار په کلی تګرا تګ مزه کوي څنګه سمېږي و دې چلم په لوسی پوری هی الله د محبت رازونه پټ ساتما پزړه د زړه دردونه پټ ساتما نور د یارانو زړونه نه یخوم نور به د زړه زخمونه پټ ساتما دلته د غم جب سکه نه پیژنې دلته کې خپل غمونه پټ ساتما د خلکو خلو خو تا ته خپ پته دا صابر استا خطونه پټ ساتم وای زنګی دل می لکټال درواخ ل پیرا زنګی دل می لکټال درواخ ل پیرا جوند زهر په مثال درواخ ل پیرا تا خو زړونه جوړول خو در نه مات شو تا خو زړونه جوړول خو در نه مات شو د ثواب په زی و بال درواخ ل پیرا

سلام علیکم بای بخیر را لی تاسو سنگه او زما آل سسٹر تا سلام سلامونا نیکی هیل اخترامات ایٹس می اندلیب اندلیب بخیر را لی تاسو خی من نکم ستاسو چی تاسو منگتا میسیجو که مینوالو ستاسو ده اتبار و بروسی دیر من نم ماشاءاللہ ماشاءاللہ زما دومره یقین نو چې زمونږ صفات پراډک به دومره تیزی سره زمونږ مینوال اخلي زبر تاسو په لک ټیم کې ایڈریس وې ما ډیر زیات ډیر خسته ریزلټ دی او هر ځنه خلک وايي اډرونه راکوي ډیر مننه تاسو ها سید غنی تولی پوه کوي سونیا لا کنا چې دا څوک د پیشو او پیشو میسجو کا چی سانیا او پی جنی کنا پیشو ادئی منگکانو کی مصروف ہے منگکان دشپیر وزی کنی سوی گولنگی یا گولنگی تو اسی لبی لپیشو سر خندہ کبھی گورا کنا پیشو ازیاتی نکھے مکہ ویرا تا سنے سمی گئی سچ و زماغ تبر گئی خیستہ یو سندر راتا ہوا یا اشنا او بیت پرام بٹن نا اے اللہ یا لکا من تا سندر چرت رہا سندر ہوئے ماں سندر در تبی ما دیر کلی سندر دا یو دو کڑی بو بی ما دیر وقت می شوید نتا ویلی ویچی

0: مینوالو ځان ته واخلئ ویټامین سی سیرم، ډېر ښایسته ریزلټ دی. ویټامین سی سیرم سره به واخلئ صفات بیوټی کریم، صفات ویټامین سی فیس واش، ماسخوتن له طرفه به صفات بیوټی کریم او صفات سیرم دا به مکس کوئ په مخ باندې به لګوئ. سحر بیا صفات ویټامین سی فیس واش سره مخ وینځئ، بیا تاسو ریزلټ ته ګورئ، مخ کلا بسی واکیږي، سم پټاکه به ښکاری، خرچی وکړئ. دې سره دې صفات زیتون هربل آئل هر قسم بیماری د پاره، ماشاء الله ماشاء الله. موږ دوباره ډېر زور ورک، صفات شیمپو او صفات زیتون هربل آئل ډېر زیات ډېر رونو، ان شاء الله ډېر زر چتر بټل ته مال را ورسی. او دین علاوه الیتا نظام ما ته چاوم سلام وکړو، هغو ته سلام. نظام بھائی داسې سونگ دی لگول دی انسان لا ور سره خوب راځي، داسې سونگ لگو چی خوب ور سره رکشی کنه مائرا ما یا مائرا خیر دے، کل کل پکی داسې سونگ ام خیوی، کل کل گرم خیوی کنه مکھوی، دا سندر غاڑی با بیاسه کی غریبانان چی مونگ طول گرم سونگ اورو نو دا نور با بیاسو کوریا. نو خیر دے کل کل مونگ لپا کار دی خوالتا نیٹ کار نکوی، گو را دین اقل آخو بس سبا کینو اللہ دی رحمو کی داو گورا غشتر انارو کشو نیٹ کار نکوی.
1: او کنن بچے پاسی بنگلہ واچھو،
0: بنگلہ واچھو کنن سرو لا لا لا لا لا لا لا لا لا. مینا والو لاڑ بشے پدورائی کی پریم سپر سٹور دے اٹک پم تمخاما سان تب واخ لے صفات بیوٹی کریم ور سرخوا کی دوبئی مارٹ اٹک پم تمخاما پدورے چوک کی الخلیج بیکری دوسرے زمان صفات ٹول کریمونا ٹول پراڈکٹ بھی رائل بیکری بٹگرام دورائی چوک کفایت اللہ سرا الفجر سپر مارٹ مین بازار دورائی چوک عبدالسلام سرا.